ayo se barula le ma ke bas ne le ai ma a kali ma ke ta suna kan thi ma ke bas ne le